0: Wọ́n fi mínísítì
1: bó ṣe mú bẹ́lẹ̀
0: rárá, ó da lábàálẹ̀, àwòbọ̀ yẹn ta ewu. Nígbà tó wá rí ni pẹ̀lú wíṣítọ̀ gbogbo wa máa ewu.
1: Wọ́n ní lábà, ọ̀túnba lábà, Black Panther.